0: Yo e Samoa, ya e maise lava ya te mai tai i whaiaso whanau, ya Heidi Anna Maria, ya e siu fufonga le nā Willy Tavita, ya e 21st birthday girl, wha manuia atua ai le atoanga o le Lewis Formaltasi tausanga o louso i fua. Ya ina watu lai mai tato taimi wa Lewis Formalfitu minute, ya wate a inelei tu lai valu a talwai tangaloa. Fia moli moli na yo walo faanga fa pitoa la vanei ya.
1: Ya.
0: Isi o tuangane Samoa na yo tuangane Samoa. Ya tufea yo akimo sapa tufea wa alele taala. Ya fa pia foi ya male tausi ya telesia. Ya male nofa alo fa pia foi fia moli moli ya tuai ya lo faanga ya niu male oa. Yoi, ya malifaritua ya pesita Matilda Smith, moli atua lofaanga. Ya faapea ya le ainga atoa lava i taufusi. Maanaya ya se moli maufo i safaya ya aunei e tauatuai ma moli moli atuai tau walofaanga umalava mai Samoa. Ya mole asa soifua ya ultimaitaa ya Heidi Anna Maria. Ya ole a foi life ya moli moli atua ia lofaaga mo outou faapea ia ole a foi e maua atu o loo mafuta mai ia Peter Bedra Pasi o se tasi foi o le ainga o tatou i Samoa faafetaili mafuta mai ia ma moli moli atua ia lofaaga ia i latou uma lava o loo mafuta mai ia ma tapuaia foi le mapolokalame i lenei itulā o le afiafi mo nisi alofaaga tagaloa
1: ia faafetai maua le avanoa tu ina atu ai foi nisi o alofaaga iuō ma mai a le tatou polokalame le suga ia seiuli tapunuu faatoatoa mao ia faapea foi le faletua ia fualaau ma le nofoaalo ia taina foi le tatou pese lenei mo le atu ai alofaaga ia apikeio a niu apu mai vitolia i melepone ia ma le ainga i le faagaloina lava uō ma paaga le tatou aunaga se auō le susuga ia suʻa falefatu a kalame mo le atu alofaaga mo e le uso ia faapea foʻi le uso ia fiu seti ia faapea foʻi le tausi ia helen ia faatoa ana i alofaaga se uso ia faiumu fiu faapea foʻi ia faauila ma le fanau le ai leo its pitova ona ia alofaaga na mafai ona manatua ia ma se foʻi se uso ia farani pele e uma atu nei foi le polokalame ia e maua le ai luga o le tatou polokalame le faagaloina lava oe le uso ia ma ua uma mamae a le tatou polokalame o mafai ona e faafogafoga mai ia momoli atu alofaaga e maise lava se auō ia sipai
0: talosaga
1: malo uso ia momoli atu alofaaga mo lau susuga faapea foi le faletua ia alofa ma le nofoaalo
0: ia e fia molimoli atu ai foi maalofaaga a tagaloa ia le fetalaiga ia momoe ma usu ia ma le tausi ia masae a le au pepe ia faapea foʻi alofaaga i le afioga ia Dr. Patu ioi ia e maise lava la faimalaga atu i le asolua mo Samoa
1: saoaioi
0: alueva
1: ia mo le atu alofaaga uao telo foi se taimi foi ia maua le feiloaiga a ia manatua mai se oso manuia le faiga malaga
0: ia ma fia molimoli atu ai nai alofaaga ia ia malavina ma lotu au apaau ia manaio laalo ia helena ma hadasa i Brisbane
1: ia
0: ioe elei auai mai
1: malo
0: ia faapea foi molimoli atu ai alofaaga ia tino ma eseta ia manaio laalo i New Zealand ia o le pese lenei o le rosa paʻepaʻe sa alofa ia oe laʻu maʻasoa ma